0: また愛の源
1: でまた乗る日ごと飛び
0: 変わりの素敵なの見える
1: OK, please, I disculpa. Thank you for coming.